0: ha oguahẽva ekue. Haikuéra katu noñemovái ijerovia ñandejárare. Upe ára ha'étava ekue ñembyasy rehegua oiko ára vy'aguasu rehegua. Ha cada año agueromandu'a hikuái upe ára ñandejára oipytyvõhague chupekuéra. Ko'ãmba ella juhu la Bibliape aranduka hérava Ester. Mamáva oikuaa hag̃ua mba'éichapa ñandejára oipytyvõ hetãguápe. Ñandejára niko neñambuei araka'eve. Ha'e peteĩcha ymave ko árape ha opa árape avei. Ha'e niko Todopoderoso ndaipóre ikatu'ỹva ojapo. Ha'e niko ojapokuaa mba'e tuicháva ojapohaguéicha Ester ha hetãgua ndive.
1: Ñahendu ko árape tembiasái porãitereíva jajuhúva la Biblia ñandejára ñe'ẽme. Katuete ndohasái ne ra'e Ester akã rupi umi mba'e ñandejára ojapotavakue hekove rupive. Nemandu'ápa peteĩ jey ha'e okyhyjehague oho hag̃ua rey rendápe oñehenoi'ỹre chupe. Iprimo Mardoqueo ohesape'a chupe he'ívo chugui oikohague reina upéramo guará. Ester niko ha'evakue kuñeta'ẽ isencillava oikóva peteĩ távape. Ha'e katu ojerovia mbarete ñandejárare. Ha iñe'ẽrendu iprimo Mardoqueope ojeroviáva avei ñandejárare.
2: Ha'e ojapo Mardoqueo he'ihaguéicha chupe. Ikatuva'ekue avei omano ohóramo rey rendápe oñehenoi'ỹre hechupe. Karai rey, ohayhu ne ra'e añetehápe Esterpe. Ohupi isetro oro guiguáva ha avei he'i chupe, ome'ẽtaha chupe y rey nombyte ojeruréramo ha'e. Ester ndoipotáiva'ekue mba'eve repyetá upe reino pegua. Ha'e oguerekova'ekue tembiapo ojapova'erãva tetãygua rehehápe. Ha'e oñe'ẽva'erã rey ndive ani hag̃ua ojejukapa. Hebreo kuérape ñandejárare Taiguápe. Mba'emboepýpa ikatu ñaguenohẽ ñanderekovépe g̃uarã ko tembiaságui.
0: Ko tembiasa ñanembo'e tekotevẽha jajerovia ñandejárare opaite mba'e ojehúva ñanderekovépe. Umi tembiasa ivaivévape avei. Oĩniko peteĩ promesa la Bibliape ñandejára ñe'ẽme he'íva kóicha. Jaikuaa porã niko opaite mba'e ojehúva guive ñandejára ra'ykuérape ha itajyrakuérape oipytyvõ porãtaha ichupekuéra oñembo'eheko porãmive hag̃ua ohóvo. Upéva jajuhu Romanos capítulo 8 versículo 28-pe. Esterpe ojeguerahava'ekue palaciope oiko hag̃ua chugui reina. Oikuaa'ỹre mba'épa oha'ãrõ chupe upépe. Ha'e katu ojerovia ñandejárare ha oho. Ester oĩva'ekue tenda oñeikotevẽhaitépe. Upe tiempo oñeikotevẽ jave avei. Hebreokuéra oñehundipáta jave. Upépe oĩva'ekue Ester ha oñeha'ãva'ekue hetãgua rehe. Ha'e ndaipy'amyrĩ ndokyhyjéi. Ha'enoĩ rire upépe aman ojukaukava'erãmo'ã hetãguápe. Ohechauka avei ñandéve ko tembiasa arandu ha Prudencia oipepirũvo reipe karuguasúpe. Ha'e ombosako'íva'ekuépe. Ha'e ndojapuráire. Oheka mba'éichapa oguerohorýta reipe. Upévare ombosako'í tembi'u héva ha upeia'e omombe'u hemikotevẽ. Oĩniko he'íva'ekue ipy'a rupive pya'eve ñaganaha kuimba'e korasõ. Añetépiko upéva. Mba'épa nde ere orerenduhára.
1: Upe ñaikũmbýva niko naiporãiha ñande kuñáva guive jajapurã oimeraẽa mba'épe. Ñamohendaségui tembiasa ñande jaikuaaháicha. Tekotevẽ jaguereko py'aguapy ha jajepy'amongetarãi. Jaikuaa hag̃ua mba'épa jajapóta ha mba'e tiempope pavei. Techapyrã oĩramo reñemongetaséva nemena ndive, tera nderogaygua ndive, ehárope momento adecuado. Ani rejapurã. Ejepy'amongeta mba'épa ereta ha mba'éichapa ereta. Aníkena ñemongetasẽ hendive ikane'õramo, tera og̃uahẽramóramo imba'apohágui.
2: Oĩramo ndepy'apýva. Upe